0: Marketing Radio Gradačca 817-427 i 817-724.
1: Vikend akcija u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Keks Jadro 200 grama 1,50, sok naranđa i limonada 1,90, pivo Carlsberg 0,33 litra 1,25, Ariel Mountain 4 kg 11,95, Kafa Minas 500 grama 9,95 konvertibilnih maraka. Tržni centar Deluxe Euro Profi, ulica Sarajevska. Vikend akcija od 8. do 10. oktobra 2026.